0: lamanean inumana. Hoy parekoi tumarageika. Nanaren big nalalem.
1: Yeah.